si Nadia, taga-ipil Zamboanga, Sibugay. Hangtod karon naglibog gihapon ko sa pagkayod ang kahulugan sa pamilya. Para sa uban, ang pamilya mao ang pundasyon sa gugma, pagtinabangay o pagsabot sa usag-usa. Pero ngano ka ha? Usahay maraglisod man kaayo kini maangkon. Mao kini ang akong hugot sa kinabuhi.

karon wala pa gyapon maka desisyon si Cardeng kung sultan ba ko niya nga manarbaho balik o kung mauyon ba siya nga magtukod miglaing balay. Nagpabilin ming duwa sa usa ka kahimtang nga puno sa paglibog kung mga pangutana nga wala pa matubag. Mali ba nga kung gusto? O gusto ba kini ka natural nga pangandoy sa usa ka tawo nga gusto lamang og mas maayong kinabuhi para sa iyang pamilya? Tagang salamat, Prime FM. Kini si Nadia sa Ipil, Zamboanga, Sibugay.

0: Kumusta mo sa atong mga kaigsuunan karon? Aniya nasabta sa laing edisyon sa atong hisgutan. Aron lamang makadipara ang usa ka individual haron dili kini matingala. Ato ning lakwitan unsa man kining withdrawal. Ang reaksyon sa atong lawas kung kalit nato hunungon ang usa ka butang nga naanad na sama ni ining sigarilyo og kining pag-inom og agwa di pataranta igsuon.
1: No alternatibo.
0: Bone ang duduha ka mga matang sa atong tagaan kini og pagpalaom. Kay mura bag giilisan nimo ang sistema sa imuhang lawas o moriaksya unsabay lisod usahay delikado. Ang pangutana ni ana mga igala, ikaw nakasuway na ba sa pagpanghunong aning pagpanabako o kining pag-inom og agwa di taranta? Unsabay ang imuhang gibati? Muna mga igala, ang tobacco withdrawal, kining pagpangundang aning pagpanabako. Una, atong isgutan kining tobacco withdrawal. Ang pagundang ni ining pagpanabako, mga suking tigwaminawan,
1: no alternatibo,
0: nga sarang kini nga makapapuklong gayon kini sa atong kaugalingon, sadyang dili pa kini mulala o samtang kusog pang imong resistensya, makasugakod pa ang imuhang lawas, mga higala. Apan dito ba naging maningil sa ulihing nga bahin, sanglit nga magkahinay, magkaubos ang imuhang resistensya sa imuhang lawas, di na nakini morangkada. Muna'y sulti anak, magbasol giga sa ulihing nga higayon, sanglit sa atong mga kaigsuunan karon nga namati. Kung aduna pa higayon, hala, hinahinay o pag-undang anang pagpanabako, mga higala. Nabutang gibutangan ana sa mga bayanan, pero di madala.